Шығу айлы шүймо қыштағы шүймо шыңсу лагері дария алабы Токой жері байлығынан пайдаланып, Токойды қону, жылдызду асман тынығусу, өзгөчө азық түлік жана суусундук түрлерін ашты. Лагер жооптуусу Мажин Шуан түрі жүріштүрілгөннен кейін ошол қыштақтағы он қанча қыштақ тұрғынын тазалық, азық түлік жана суусундук күтіп алу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтар менен алып урушууга кабылданды.

өмір қайрығы, жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сүнші көркем өнер сахнасы беруіңізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынамыз. Жағымды ұрылар жан дүниеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, Грэмметрлардан ұрбелек сүнші, көркем өнер сахнасы беруіштің ұрпақсасында ұрлардан бірдікте өзір алып, ынтымақтың күндерін ұрлар мен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақты шөңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар, жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

Құлым өлтір, көгімдің еркесісің, айдыңымдың ажары. Ерке ұшым, қызығымсың, ұрымсың, жомығымсың, сый болыпсың, сырымсың, ертеңімсің. Құрматты қармандар, еме Адылжан мен Нұрқатын атқарусындағы Аққу меніндейін қазақ шағырды ұғымыздар. Сөзін жасқан Тілеп алды, ұлының жасқан Дамыл.

сүйікті оқырмандар, еме жадыраған жаздың елесін өз алдыға тартқан Таңдыру Мұхаммед қызының атқарысындағы өріктер деген ырға құлақ түсіңіздер. Өріктер.

соңғы турында жан дүниесі ырсиген көркі мөнер сахнасы бериусті қылт кетірмей оқып жатқан ардақты армандарымызға Сулайха Асанбайқызының атқарушысындағы аялдар деген ырды гүл бөлек қатары ұсынамыз. Қанеке, жақтырып оңыздар. Аялдар.

тұрғын Жау Тянсың кішілер тоу арасында олтырып, көз алдындағы дууманға бөлінген кеңесші көрінішін көріп, аябай толқынданды. Ал мындай деді. Азыр ешігіміздің алдын діле сөзімізді айтып, жұмыш бі тұрала тұрған болдық. Көп жол жүрбей тұрған, ұзақ уақыт күтпей тұрған болдық. Қоңшылар менен үй іштерін бердікте кеңесуші бұл күнделік көрініш Ақчи шаарчасынан негізгі қатмарды башқарудағы ең жаңа өзгерісі. Азыр шаарчадағы арғайсы қоныштарды сейілдегенде мұрда анчейін көп бардыгерді қылбай тұрған қоңшылар барған сайын жақындашты. Мұрдағы қоныштың майда чүйде қиын мәселелері барған сайын ошол жердің өзінде бір жақтылу қылынды. Бұл өзгерулер арғайсы қоныштарға таралған анақ қоңшылар өтеңінен келген. Бош тұрған қарауыл қана, бош тұрған үйлерден өзгертілген бұл кішіне микро боштықтар татал орындаштырылбаған болса дағы, бирок ел көңіліне жақын қоңшылары мейман залына айланды. Арайда тұрықты уақытта тұрғындар өздігінен өтеңді жиналышады. Кимдің үйінің алдына керексіз нәрселері үйіп қойылған, қайсыл жердегі көше чырақтарының жарықтығы жетерлі емес, қоныштағы жалпылық районды қандай басқару керектігі жөнінде көпшілік ашық-ашқан айтысып, бет маңдай талқылашады. Қоңшылар арасындағы кішіне қата түсінік, кішінекей сүркөлөлөрдү отырып сөйлесі бір жақтылы қылғанға болады. Жалпылық жаптуларын өзгертуу, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт.

көңіл өктемі өмір қайрыға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ұрдан белек сұншы көркемөнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйіктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Түрді жаан жайт. Температура 19-дан 34 селсий градусқа чейіні сықсыдырым чейл жүрет. Бордалада азырақ жаан жап артынан өткін жаанға өзгірет. Температура 20-дан 35 селсий градусқа чейіні сықсыдырым чейл жүрет. Қарамайда күн бұлтты болып азырақ жаан жайт. Температура 24-дан 39 селсий градусқа чейіні сықсыдырым чейл жүріп 3-4 балы шамалға өзгірет. Көйтінді күн бұлтты, температура 27-ден 39 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүріп артынан 3-4 балы шамалға өзгерет. Шыханзада күн бұлтты, температура 24-ден 41 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүріп 3-4 балы шамалға өзгерет. Санжыда күн бұлтты, температура 26-дан 42 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүріп. Құмылда күн ашық, температура 23-ден 41 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүріп. Турпанда күн бұлтты, температура 32-ден 46 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Корлада күн бұлтты, температура 29-дан 39 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Ақсуда күн бұлтты, температура 24-дан 35 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Артышта күн бұлтты, температура 23-дан 32 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Қашқарда күн бұлтты, температура 23-дан 32 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлтты, температура 28-дан 37 селсий градусқа чейін ысық 3-4 балы шамал чығады. Жоғорда абарайынан маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Мамбет Турду Апыш, Бегімат Ахмат, Абдымеджит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш. Бақылоочу Бегімат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

тұрғын жау тиянсың кішілер тоу арасында олдырып, көз алдындағы дуыманға бөлінген кеңешу көрінішін көріп, аябай толқынданды. Ал мындай деді. Азыр ешігіміздің алдын деле сөзімізді айтып, жұмыш бей тұрала тұрған болдық. Көп жол жүрбей тұрған, ұзақ уақыт күтпей тұрған болдық. Қоңшылар менен үй іштерін бердікте кеңешуші бұл күнделік көрініш Ақчи шаһарчасынан негізгі қатмарды башқарудағы ең жаңа өзгерісі. Азыр шаһарчадағы арғайсы қоныштарды сейілдегенде мұрда анчейін көп бардыгерді қылбай тұрған қоңшылар барған сайын жақындашты. Мұрдағы қоныштың майда чүйде қиын мәселелері барған сайын ошол жердің өзінде бір жақтылу қылынды. Бұл өзгерулер арғайсы қоныштарға таралған анақ қоңшылар өтеңінен келген. Бош тұрған қаруыл қана, бош тұрған үйлерден өзгертілген бұл кішіне микро боштықтар татал орындаштырылбаған болса дағы, бирок ел көңіліне жақын қоңшылары мейман залына айланды. Арайда тұрғыту уақытта тұрғындар өздігінен өтеңді жиналышады. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселери үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес, конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичинекей сүркөлүүлөрдү олтуруп сүйлөсө бир жактылуу кылганга болот. Жалпылык жаптууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөн көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Ченшио Хуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундары тегеректеп олтуруп, жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшуанжу конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар кооз катмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада анак коңшулар өтөңүнүн беши курулду. Ар жолкой үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331, коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгерлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кеште имараттарды аралап, коридордогу керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынын майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Şim görüp çınında aptan tangaldım. At baygeye töy jarışın çınında tangalardı oldu. Birinci ret görüşüm. Bul jerdim görük son. Lan üst navas salkın eken. Kayımıl 8-nji aydın 5-nji günde çeyin uranat. Kayımıl mezgilinde Çörölgörü eldik salsına öner körsötü bölgünün sırt jaŋgır aytı jarışı. Moŋgul sozoronto ırdı eldik ır oyun nomuru. Alko söz jarışı sıyaktuu zattık emes madaniyat murastarı jarışı teŋ arımda ulaşış aydırılat. Қобықсар Моңғыл Абдурум аудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат идарасының орынбасар басшысы Балжит мындай таныстырды. Бұл кезекті Қайымбылға тұңғыш жолы Шинжаң жаңғыры мәдениет саяхат майрамы 24-ші кезекті надам жоғырышы жаңғыры мәдениет көркемінер мезгілі чуңго жазушылар қауымы Қобықсарға кіру негізгі тема ғимыры сияқтулар бөліктерді біріктіріп Көп майдан атайын тема талқу жиына, чөкмін қайдағы жайлы музыка кешелігі телеге еліштірді өткөріп, жалаң елдік салсына майрамынан бүт жүлкөм маданият марке матрисасына қарай даражасын өстіріп, тивін өзгөртіні ішкі ашырдық. Көркөмінер мезгілінде Бейжінді ашөсі, көркөмінер үйірімесінің қоғыз өнер, обон, би технология ұстақанасына чуға сұныштап, жүріш түшкен жайлы музыка кешелігі жаңғыр негізгі тема музыка театрын телеге еліштірдік. Жүнгө жазуучулар коому кыймыры Бынбанын автору Ливлиан Чыңын катардуу атактуу адабиятчыларды чогултуп, тарых эпосту азыркы заман боюнча айландырууну мээрчиктей негизги тема сүйлөшүүсүн кулаш айдырып, жеринен материал чогултат.
1: 8-нчи айдын 2-нчи күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүү жарышы башталып, конок майданда таймашка түшкөн эле командасы 0-2

тұрғын Жау Тянсын кішілер топ арасында отырып, көз алдындағы думанға бөлінген кеңесші көрінішін көріп, аябай толқынданды. Ал мындай деді. Азыр ешігіміздің алдында іле сөзімізді айтып, жұмыс бітіре тұрала тұрған болдық. Көп жол жүрбей тұрған, ұзақ уақыт күтпей тұрған болдық. Қоңшылар менен үй іштерін бердікте кеңесші бұл күнделік көрініш Ақчы шаһарчасынан негізгі қатмарды басқарудағы ең жаңа өзгерісі. Азыр шаһарчадағы арғайсы қоныштарды сейілдегенде мұрда анчейін көп бар дегенді қылбай тұрған қоңшылар барған сайын жақындашты. Мұрдағы қоныштың майда чүйде қиын мәселелері барған сайын ошол жердің өзінде бір жақтылу қылынды. Бұл өзгерулер арғайсы қоныштарға таралған анақ қоңшылар өтеңінен келген. Бош тұрған қарауыл қана, бош тұрған үйлерден өзгертілген бұл кішіне микро боштықтар татал орындаштырылбаған болса дағы, бирок ел көңіліне жақын қоңшылары мейман залына айланды. Арайда тұрықты уақытта тұрғындар өздігінен өтеңді жиналышады. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселери үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес, конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичинекей сүркөлүүлөрдү олтуруп сүйлөсө бир жактылуу кылганга болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

көңіл көктемі өмір қайырға, жағындарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, Грэмми ұрлардан үрбілік сыншы, көркем өнер сахнасы беруі үшін

ұрпақ сасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың күлдерін ұрлар мен құлпұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беріңізге таярдылған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

тұрғын Жау Тянсың кішілер тобы арасында отырып, көз алдындағы думанға бөлінген кеңесші көрінішін көріп, аябай толқынданды. Ал мындай деді. Азыр ешігіміздің алдын діле сөзімізді айтып, жұмыс бей тұра ала тұрған болдық. Көп жол жүрбей тұрған, ұзақ уақыт күтпей тұрған болдық. Қоңшылар менен үй іштерін бердікте кеңесші бұл күнделік көрініш Ақчи шаһарчасынан негізгі қатмарды башқарудағы ең жаңа өзгерісі. Азыр шаһарчадағы арғайсы қоныштарды сейілдегенде мұрда анчейін көп бар дегенді қылбай тұрған қоңшылар барған сайын жақындашты. Мұрдағы қоныштың майда чүйде қиын мәселелері барған сайын ошол жердің өзінде бір жақтылу қылынды. Бұл өзгерулер арғайсы қоныштарға таралған анақ қоңшылар өтеңінен келген. Бош тұрған қарауыл қана, бош тұрған үйлерден өзгертілген бұл кішіне микро боштықтар татал орындаштырылбаған болса дағы, бирок ел көңіліне жақын қоңшылары мейман залына айланды. Арайда тұрықты уақытта тұрғындар өздігінен өтеңді жиналышады. Кемдің үйінің алдына керексіз нәрселері үйіп қойылған, қайсыл жердегі көше чырақтарының жарықтығы жетерлі емес, қоныштағы жалпылық районды қандай басқару керектігі жөнінде көпшілік ашық ашкере айтышып, бет маңдай талқылашады. Қоңшылар арасындағы кішіне қата түшінік, кішінекей сүркөлөлөрдү отырып сүйлөсө бир жактылуу кылганга болот. Жалпылык жаптууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөн көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу, Чэншио Хуатинг конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундары тегеректеп отуруп, жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшуанжу конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар кооз катмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада анак коңшулар өтөңүнүн беши курулду. Ар жолкой үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331, коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгерлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридордогу керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынын майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет.